0: dāngsāngi shirāngi lōpzāngwāng tāktāng tsarīng dōjī sārkāni lūrīk sāna tsāt. Ngā jē ā kā āshwāni lē nī shūt. Ngā tōgō chū tsūt gu chātū kā sātā lātāks nā nā tsūl sāna tsāt.
1: BSNL phantoks lenkhan gunepya Ladakh se NASA sose ka 4G tower guzuk chosti yotkhane kane phantoks mangpo lenchisla BSNL sim lena jachido BSNL sim lena jachisla ngekore BSNL ek changas kyo da jachido